Me alek që Dios këmër avra vuk Gëgall aja dhe pa kok Kës të kosh Kës duk të kosh Së përke kës ki gëk këmi kalek që rësat Të përke kës ti gëk këmi kalek që rësat